Wow! Ti basis mwen, mèche, ki te m pran plezi ma chante a nou? E pa nou mè chante a basi m? E pa maman nou a pa ni fel pou nou? N tap bo, n tap pe yo, oui?

yo rete la dan toujou. Gen moun ki gen mauvais ami. Pourtant yo pa vle jine genou.